med fersenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: okej, men
1: det
0: ska
1: jag
0: få se då.
1: Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

0: Detox.
1: Kona han som har bokat dere in där. Varför jag är fri en helg och de fucking druckit liksom. Det är jätte
2: Hurdan hurdan förlöp detta här så Petter? Blev det succé? Blev det kaos? Blev det krise?
3: Vet du vad? Ja, det blev ju lite krise då. Sin ryktene gick ju att vi då mest sannolikt drack uansett.
1: Ja, ja, sånn, ja.
3: Men nej, men det går an. Det går an också. Det gikk, vi overlevde, men vi skal ærlig innrømme at det ble jo noen brygg på hotellet etterpå.
0: Men du, jeg har spørsmål, for satt ikke du i en eller annen campingvogn også og drakk Baileys med viske?
3: Ja, det var dagen etterpå.
0: Ok, takk.
3: Jeg måtte overkompensere. Sprit i sprit, sånn gjør man når man har vært på et alkoholfritt arrangement.
1: Oppsa nazi, gutter, altså, dere to. Fikk av dere.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family Dagar, hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet
2: och det blir Vad sa du? Vinne drömrummet?
1: Ja, du trenger bara att tegne och visa.
2: Hallå, jag vill tegne.
1: Ja, då kan mamma eller pappa melda dig på och så är du med i träkningen och kan vinna gavekort på 10.000 kronor.
2: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
1: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
2: Pappa, kan jag låna telefonen din?
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay är Anaconda. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
4: Är du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.